Kavala çerçova ya projeye koje hera vazirata aravşin erwade u reveberi ya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatu bu despek giren lehere mayı uçiyayı samane u bakure ku ezlaze u lugun zavari helebe ya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye ji ko beşekaj ko plana metaviye ya vazarat arafşin erwate icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna be vekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçova ya be cih kirina birna maya pencu nehde ko be armanj bun nuja kirina bin saziye le hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشونه دا او جینگ هکا کو اولی تراج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگی هین وادکا

Havaalan Çerçova ya projeye koje hera vazaret aravşin eruade ure ve beriya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatu bu despek giren lehere mayı uçiyayı samane u bakure ku ezlaze u lugun zavari helebe ya bakure berdavam dikin hata roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metroyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye ya vazaret arafşin erwate icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be armancbun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگ هینا دریا کو واشونه دا او جینگ هکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا اورین بر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگ هین وادکا

Kavalan Çeçovaya projeye Koje Hera Vazareta Aravşin Erwade Ure ve Beriya Karsadan ve Behefkariya Parizgaha Helebi Hatubu Despek Giren Leheri Mayı Çiyayı Samane Uba Kure Kuvazlaze Ulugun Zavari Helebi Yaba Kure Berdavam Dikin Hatta Roja Peşşemi Kusi İnsane Leher Duheri Meji 10,045 metreyan kose jami kavalen hatiyara kirin o projeye jiko başaka jiko plana metaviyeye vazareta ravşin erwate jibura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevehkera nişte jihbuna jibu hereme wan çerçovaya becih kirina birna maya bencu nehde ko be arman jibun nuja kirina bin saziye lehereme ویران بو یارا کرنا کا والنگا وکای کے ما او مین گہ ہینا دریا کو واشونه دا او جین گہ کا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا اورین بر کو نو جا کرنا بن صافیا بین گہ ہین وادکا

Kavalan Çeçovaya projeye kojehera vazirat aravşin erwade u reveberiya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatubu despek giren lehere mayı çiyaye samane u bakure ku ezlaze u lugunzavari helebe ya bakure berdavam dikin hatta roja penşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye jiko başakaj ko planu metaviye ya vazarat aravşin erwate icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme wan çerçova ya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be armanc bun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بویارا کرنا کاوالنگا وکایه کمه و منگهین ادریا کو باشبونه دا و جنگه هکا کو اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بنصافیا منگهین ودکه.

Kavalan çerçova ya projeye koje hera vazaret ara uşen eruade ure ve beriya kar sadan ve behefkariya parizgaha hele behatu bu despek giren lehere mayı uçiyaye samane u bakure ku ezlaze u lugun zavari hele beya bakure berdavam dikin hata roja peşşeme ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye ji ko beşekaj ko plana metaviye ya vazara taraf şener vate jibu rakirina kavalen lezgir kirina o başbuna be vehkera nişte cihbuna jibu hereme van çerçovaya be cihkirina birnamaya bencu nehde ko be arman jibu nuja kirina bin saziye li hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشبونه دا او جینگ هکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا او ریل بر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگی هین وادکا

Kavalan Çerçova'ya projeye Kojehir'e Vazaret Aravşin'e Ruat'e Ureve Beri'ye Karsa'dan ve Behefkari'ye Parizgah'a Helebi Hatubu Respek Giren Leheri Mayı Çiyayı Semane Ubakure Kuvazlaze Ulugun Cavari Helebi'ye Bakure Berdavam Dikin Hatta Roja Peşşemi Kusi İnsane Leher Duheri Meji 10,045 metreyan kose cami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko başakaj ko planan taviyeye vazarat arafşin arvati icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be armancbun nuja kirina bin saziye lehereme ویران بو یارا کرنا کا والنگا وکای کما او مینگی ہینا دریا کو واشونه دا او جینگ ہکا کو اولی تراج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگی ہیم وادکا